0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

jedna mi žela čiju za druge. Daj mi flašu tuge, rakija od suza, nikome kod meni nije bilo. Srce mi se celo izlomilo. Nema mi žela čiju za druge. Daj mi flašu tuge.

sam u koraku, usporavam ti hod. Slušam kako zapitkuješ, uzvraćam ti osmijehom. Hajde, uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš.

bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, na sedam jezika umeš da pevaš, pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

ne razumem, sve što treba da ne umem. Prokleti amater, što bi sve da zna. I od svega, samo greh, na tvoje ime lažan smeh.

to ko stara puška, prvo se dimila, onda grunula, ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke za kim zvone dajre.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Ajde Bože budi drug, pa okreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi. A ti

doista ti. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

Bilo je ovo naše malo muzičko zagrijavanje za drugo veče Thunderfesta. Ako ste planirali da večeras budete na Beranskom aerodromu, želimo vam dobar provod, a ako ostajete uz naš radio, nastavljamo sa još dobre muzike i druženja. Prijatan dan uz program Radija Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Bilo je ovo naše malo muzičko zagrijavanje za drugo veče Thunderfesta. Ako ste planirali da večeras budete na Beranskom aerodromu, želimo vam dobar provod, a ako ostajete uz naš radio, nastavljamo sa još dobre muzike i druženja. Prijatan dan uz program Radija Berane.